wọn yóò máa lò láti fi mú kí irúgbìn tètè dàgbà. Láfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀, Adélé ṣàlàyé pé ilé iṣẹ́ ìjọba òní yóò máa gùnlé ètò àyípadà tí yóò sì máa kárí àwọn ẹ̀ka èyí tó wà lábẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lójúnà láti lè fún ẹ̀ka ọ̀hún lágbára sí i.

oríṣiríṣi ìsàrò ọ̀tá nílé ayé ẹ̀dá. Táyé jíjẹ múmú àtẹ̀yí tó jẹ́ ìṣọ́ra. Àsìkò tá a máa sùn, wọ́n á sọ fẹ́ni tí ó ṣe mí. Aburú tí ò ní sọ̀nà àti mórí bọ́. Táyé múnimúni tó aburú tó ọ̀tá lé òsì ohun.